0: 1000 Gumbash Goofballer Wenves Chem Rinft Schnicht Fnubich the Bobosten Rabath Naj Goboth Nobel Chomona Menami Chonomena
1: Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Grisk. Gris